نخاو تیکی ده تراتدی. آت دیزیک خالتسی بوسا پس آوازدا جغلماختی ایدی. نخاو بردم سکوت ترغاندن کن الهی ناخشسینی باشلدی. او بو ناخشینی بیر اولیب تیرلگن آت دیزیک خالتسی اوچون امس واقتسیز توزیغان گل سامساق جاوکو توکن اوچون ایتیواتاتدی. Uxluğılı kətti kün, nurla yoxdur ormanda. Yıldızlar yox texişçi kökdə, dərəxləni şamal soxmaqda. Eh, minin gül samsıqım, küz texi kəmək turub, tökülüsən niçün bunç tez? Tex köp yazla turub, töküldün. Sana əgişib quyaşmı patdi. Köktü jığlap turğan tolun ay, yedlırınğa özünü attı. Nexau, ilahi naqşısını eytib boğan denkin, biz onunğa əgişib şilin jodun çıxdıq. Roninin Jauko tokenini kötürüp, bargaq kilovatqınını ködük. Leusha jığlığınıça onun kəynidin əgişib kilovatatdı. Leusha Abnus tervetip, Jauko tokenini aqısıdı əgişib yürüşke buyruğan. Kiyen o, bir quyuq Abnusluqnı bayqap, özünü unutğan alda Abnus terip, Jauko tokenge qarashını unutup qalğan. Jauko tokeninin özdin qaysı çağda ayrılıp qalğanını mı bilenmigen. Kiyen, Jauko tokeninin ekinişlik avazı onu işidin toxtatqan. O, avazını boylap berip, Jauko tokeninin ormandı yatqalıqını köygen. Əsildi o, qiyin şixidiki çoğun biri hər könikige soqılıp ketken. Hərlə onun yüzünü çekip, tonuqsız dərcide kılıp etken idi. Qiyin dərxidin özsila, onun kəyində çırayılıq içilgan bir top gül samsaqını köygele bolatdı. Jauko token çoqum aşı güllerini dep uyagi bağan idi. Ormandaki ərle adetki ərlədin çoğun bolatdı. Sağoş darçın rənglik, qarsızıqçılır ba boğul ərlənin quyruğu da zəhər bolatdı. Siz ulanı çüç düvətmisiniz, ula uusığı kirib çıxıb, şirinisini jığıb yürüy verətdi. Lekin ehtiyatsızlıqtın ulanın uusığı çekilip de qoysanız, ula top topu bilen uçup gelip sizden üç ammay qoymaydı. Jauko token çıraylıq gül samsaqının aldı da mundaq mı yol tosar yol vaslağının bağlıqını əsla oylap yetmegen idi. O, bu yumuşak əri könikigi soqılıp ketken bağını bilen ölüp ketti. Roni ulanı izdep bağanda Leusha onu min testi kötürüp öyge kaytırıp kilovatkan idi. Zahar Jauko tokeninin bedeninde təsirini köstüşkü başlayan boz gerek, o lağıldap titirep duratdı. Roni onu bağırığı bastı. O Roni'yi qarap sus külümsirep, yengil avazda "Dada" deyinice közünü yumdi. Şükünü keçisi bargah kayğılıq kəyfiyyatı toldu. Nexau Jauko tokeninin yüzüdeki neşterlerini yulup, yarı iğızlarını tazılıdı. Onunğa alranlı kiyimini almaştırıp koydu. Roni, elikki her könikinin aqısıdı içilgan samsaq külünü alaydı üzüp gelip, onun koynağı sep koygan denken, andın ona bir ak haltının işçigi saldı. Roni bilen Nexau Jauko tokeninin peşanısıge en ahır hıketim söyüp koygan denken, varuca işkimizge ak haltını bədi. Biz Künge tağ bağırını boylap ketu atkınımızda, kolumdaki Jauko tokeninin bulut tek yengillep ketkerlikini iskıldım. Ketu atkan çeğimizda, asmanda ay nur çeçip durattı. Kaytkanda yamğur yeğip ketti. Nexau dep koy, dedi varuca mağa.
Бұныңдың кен баллағы гүлінің ісміні қоймысын. Дүнияда нәдімі гүлінің ұзақ өмір көргіні ба? Оның ісмі Жауко Токен болмаған болса, бәлкім әрлі оны чақмаған болар еді. Шочада менімі ғазіпім ташты. Ішімді әгер аттезік халтысының әскі қылықы болмаған болса, нехау құтылдырышқы тегіштік болмаған адамны құтылдырмаған болатты. Жауко Токен мұ өлмеген болатты, деп ойлап, вар ұжаға қопаллық білен. Жауко Токен деген бұ гүл сіләнің қабеліні деп төкілді. Әгер сән аттезік халтысы деген ташландықны епқамыған болсаң, біз мұ қатыржам яшайттық. Менің адамны бізар қылдыған, о бірнеміні қайты көгім йоқ, дедім. Ямғырда тұрып жығылап кеттім. Варуджа қолыны маңы сұнды. Оның қолы шындақ ыссық еді. Өзен білен білі тұрға аялының көз ешіні көрішіні қалымаймен, деді о маңы қарап. Әтіла, Чиялаға аттезік қалтысыны өздерінің барғайығы еп кетішіні бойырой, мақұл ма? Варуджа мені бағырыға басты. Қолыр білен чечімні еңгіл сіледі. Лекен аттезік қалтысы оны сақламайла, өзіні накар қылыш жолы білен қылмыш үшін біздің кәчірім сорды. Жауко Токен өліп кеткен күнінің әтісі ауа ұчық болды. Сәхірділі Леушаның жығысы аңланды. Варуджа ішкіміз аттезік қалтысы, яны қызыдың атчығыны чықырватқа оқшайды, деп ойлап, югіреп бадық. Лекен, көз алдымыздыкі мәнзіре бізіне қаттық әйран қалдырды. Аттезік қалтысы чырайы сарғайған, ерік терісідің тікілген көпі үстіді ятатты. Оның пұтлары керілген, іштінінің тасмысы итілмеген, іштанның еғі қан іді. Ені да бір нәчіттал құрып қаған аттезік қалтысы тұратты. Қарғанды о, ұланы сықып, ұланың таласы арқылы қенні тоқтатқан оқшайды. Аттезік қалтысы вар ұжаны көріп, ағзыны қалчайтып, чын қылып күлімсірді. Оның күлімсірішіден бір қыл суғық нұр чықып тұратты. О, бұғық ауазда вар ұжаға. О, нәрсі болмысы ма, бәк яқшы болу декен. Көп еңгілләп қалдым. Көңілім ма, пара кендішіліктен құтылды, деді.